0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Парвання мінус ознацп пікасі.
1: Радіо Ена 80. But you can say, baby.
2: Найлюбші хіти 80-х.